Ah, gracias por hacer que lo haya sido mi canal, que la pueda rudir, ya mamá, se ha vidié, el rey chandolé, se ha vidié, el rey se ha vidié, clay tandi. Et j'ai dit, mais pour yon ma, ou de quoi, j'ai dit, mais pour yon min, j'ai dit, ah oui, pour don, oui. On a dit, que là, comment blu en est-il? Et maintenant, y'a, ouais, moi, c'est, j'ai dit, sera mon de blu en est-il, mou. Y'a, yon clé, yon dit, tu t'en moins. Nyon man de yon du man kong ba e bo man ni. Ka yon wè mou yon wè diyo ek metin ye, diyo ye je. A diyo ek la je, diyo wè de blu an en di. O se di wè diyo e blu an apè lu. O di yon wè, diyo mou yon blu an wè kè yon wè pou a je. Nyon man de yon diyo titon mou e. Nyon man de yon pè kon lu an ni wè. Quand on m'a dit aussi, on t'a dit, mon chacun, je vais nous un peu loin. Et bien, quand on a enseigné, on dit, on a dit, on a enseigné, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a Jésus. Quand on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a et comme à toi, man. Que y'a l'enduit de blé à dire en temps, man. Dieu, mais Dieu n'a dit à mon nez. Bon, n'a dit à vous, qu'il y a un lot à mon nom. Oui, à mon aide à tout, n'est-ce pas? À tout, on dit bien, n'est-ce pas? À tout, on dit un mot encore. À tout, on y a un blé à quoi? À tout, on crée là, t'y commande, et déjà, t'y a checké, car qu'il a me checké, nous, quand on checke au monde, y'a oué, qu'il a même demandé, poigne au monde, au monde, y'en a d'un bleu, au monde, tu m'y a dit, oh, loa, à tout mené, quoi. Mais tu m'as dit, à ce pot. Qu'il a n'a dû dire, bien, dit, en temps. Qu'il a n'a dû, qu'il a dit, en temps. Moi, vous d'une, vous bonne, vous sous, c'est ce n'est. À mon éclair, moi, boke, deke, on bé, on est, y'en dû. Oui, du, on y est, mou. We suwe na sudole de kwenye njwa hile nye mflemotie. Menyebu. Me timu ya ma kwenye mba tuwa we swe yusa swe ye na ruwa widiye. E ruwa diye daka moize. Oswa lukla yempe ndio ujwa di mu. Uwa mwae sina ye chilukwe hidiyo inani ye. Ka ajwe kilate kwa meswe ndio piye. Ka ye da. So ifwe son ime niyo kwa. Ime on chilukwe hi. Uruwa ma ndiye me onesime ndi chewe kempe hi. Tiè man de mwen wosa moun de nye wiklen pi. De toye mouye, taka ebe, oye nyan, woy nye wiklen yon wang ulu mwen. Oje di nyon mwen sinye ek chukwe, eme tenja, nyon niye kwa we, nyon niye diyan we, nyon niye jwa yi, nyon niye de, wiklen, po di nan mwen ulu mwen. Woy mwen mouye woye de yon si ajo yi ke la nyre, anna ke la jye mwen de epowa nyon de ekman nyon tiye. To mwen nan mwen yare ke la chakwa me mwen de yon niye jwa yi, o si ke la ne o si e ine. E te pa mou yon de e popon. De o si e ine ke lwe. Ke la mwande mwon. Ke la diya nyon we. Ke la mwande e boa nyon de san we. E chen te yon diya. E de ke la sre sre. Tote ya ke la. Ou mwande e o kwe sme e. O si e kwe ni de blu o. Ou mwande o daka. On a dit que là, pour toi, tu pas, et n'y a pas de qui a dit, et toi, tu as dit, et n'a y a dit, et n'y a pas de qui a dit, et n'y a pas de qui a dit, et n'y a pas de qui a dit, et n'y a pas de qui a dit, et n'y a pas de qui a dit, et n'y a pas de qui a dit, et n'y a pas de qui a dit, et n'y a pas kame sa ou mouti ya ou meti mou yudu ye kani. Ajwe niwe amwa adesan mboa. Ajwe niwe amwa akle di sa. Ajwe niwe amwa ekmen doye di kba. Amonde klen ye na ulu ya ma mwa urobu diye. Ajwe niwe me kilane el mondi mwa. Kila amwa adesan mboa. De deti amwa apoye amwa adesan je. Deti bete ya mpode amwa adesan menje. Mwane adesan di tia ye mwa uru inaka rume menya. Il n'a qu'à tenir un peu, n'y a. Il n'a qu'à tout qu'il n'y a, j'en crie, n'y a. Et c'est meilleur qu'un tien, quoi, dès qu'il a oué au monde, on a repris, non, on est descendu, y'a. Et y'a eu mon écran, y'a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'y a, n'
Tabon ekwa ya tiye nya njeni njue niwe. Ama po adia, nye ya mwae kwa we mwa. Njue wane we mwa ya mwa ya nda, ayo pe ya lo, ayo mwa ayo kle ya tu, nyo de sanu nye ya de, awo nye de sanu nyo. Awo jye ke la we di aje po ni mpon. Awo jye akwa ni mpon. Ka we kle iti ya ya ke la we jye. Ade sanu ma yi kwa ni ya kwa ima. Ka yi roche ade sanu ke. De awo kle mpon yi chon me, yi obu anu kwa, anjo yi po ime we, akwa ye ni aje ondi ne, nye te nando e ye. Ade anjo yi, nye ino demu loa. Nye ino e da do e. Nye infle muti. Te we sanyi ke de a ke ino ke de a pon. Nye a flamote, nye a diye a di. Yon se mkwe yon se nan bora. Po ime wè nye te nan do e jye jaundi. Po ime wè nye a diye wote. Po ime wè nye ponte. Tu bo nye e diye wè mu. Yon o dakan. A do po mwene, kwen tu a do po mweni. Kime jye a poni ene jumon kon bayi. Mene a blopote ya kime. Blopote ya chino osu me a poni. A yon e demon lu. A ke a kwenke a flamoni. A e babiti. De a e deble. Adiye adiye adan mo won di wewe kan je di yin obo ke di ni eni de po ya ma we ai men je ibrahim pe we me adure ni we me ai ni we me adure ni we me kila je abia me kila kwati me de bo ek me je ni e ja undi na nda ne ke mo ni ya ase me ju o an be ru ye ke la za ke de ru ye se be de ibrahim pe de la za ke do ni mo ngwe ya ke ya o de click me ya ru adia ngwe ya ke o se o ko se anu yi pa ni oku yi o ni eku bo ebo di de pu be du e ti te di bo di de ta o ke ka la za no me no mo e ja undi do mo e kila di we ka e tu bo mo me ato mo e o ni e kle di wo pa di ya di mo e ja undi di o je la za ke kila ni o je la za ke abraham ni di ona abola abraham Bola Abraham de bola za ko pa ti oni we san ko ji do e won to e de ju o mo se bede blo pe de ka one di won ni yan ne ti mo o sakila to boti ni pon o sa de oni to boti a wa ni pon o po ne blo pe ti a tro su ni we o bo po ni ka kila be ni o wu eke o di e mu e o mo no mo ni we yin o ne a blo po se do ti pon o so ju mo ko ngba ne ka me su mi o ji da me ti o kan o me ne o mo ne mu o de gbe pe ni o che mo ji a de o ru Abraham pe de o Abraham Israel Lazar do pa che o ni we pa mo ji do e won to e ne kan ni e te ji a de ne mu ne ni e mu e ni ndi a pe ne esi we ka Abraham sa pe de o pe de o da o na ru o wi di ne inu ne flamuti we ni de blo pe ti a kiro mu Abraham no ne Lazar no ne ni we de kledi Uru abu diyo mwoni ya mwomu, oni ya flemu, ka mwoni ya che mwondi ya. Diyo na ii tou, ka ini ya yu, wana uru abu dine, ni buka ni ye enke laza ke diyo ine, nyo nyoro sebe diyo eche. Wawla pe dono mwokrode ya chene ya kwa yano, iswa mwokrode mwwe diyo onsime. Dona po ache, nye mwoche luta ke ya uwe de mwwe, onsote to mjeni. Kanyo mande, omle mwezi bi, omle jose bi kla ye klo, don siye de wwe don we kla tisme. Me abonde kle ka ene abla dija no, anya po che yon ni abla po kan anu na kla tisme. Ane, kadesize wiyo, ape wiyo, a monsenye wiyo, papu wiyo. Anya po ndu don we, di kle wana wasa, wana sme ande ape man, yade, anya po don we, ise sini, tim wano ande wile di de jan di de ak, de bo ekme we, eme nan. Po anso kuta wa, ruwi neni we, ome, koke nye rungme, yi ete adi we, ebe wa yi we, de tebe we, de si di we, de tu son we, de tu son we, de ni anru we, de ni ton, e ni ambo we, Ople ni mo ya mo ni ko se mo ke kme yo mo pon ni blo ko je ka je ni aje on yo se wa won yo se je ani ke wa bon je la ni wa tin ni aje on ni mi a we claim a ni pon flamunti a wa ni aje on ni mi a we claim a ni pon me aje we ka ni we aje yo wa ka je a park a bride blota we clear aje ta blota na we do ma pon ni we aje de jaundi ka pon je flamunti ni a blota swasu we se jaundi de kme ni flamunti pon se je we be se da wo re nu Nse de wote renu. De a ya nou men an jan di ne flemonti a waman me a dipon. E ne waman me a da me de a me me e kle a je me si a isi a. E mbo an demon lo a soa de di a. An flemonti a. E non demon lo a. E non wada ti a. Ke a kwa ke an flemoni an di a di an kwa an bo di a. An bu doye po an bu kla po a. An di a bu po a klubu po a. An bu e kle yin po a che a di ni a. Ise men ni flemoni an de bre a di soa po an e eko. Tati wo di kwa mwa je di aje di nye flamuni yo. Nye di aje. Wekan we bluku me flamuni di esu. Mene kwa ni pwambe.
kaye po e poni ya we me ponji ya we me yeble. Yon si yeble po mdeso, we me kya dwe fena po mdeso, yon sa debe non. Yon mo se yade yo kenke, yon di an we di. Dwe mwe di yabe de yo kenke, yon we flemu ni. Ka mwa ni flemu de yon ni fe yade mpo we. Ofe ruwa man na yon di an ilwa man na yon lade mpo yade mwa riya e mwa nuwa we. An riya mwa tekpa ni, an riya pa mwa yon mwa pe ya, po e nyan. Ini mwa we sebe de na. Omo yon fe man na yon di an ilwa man na yon ni bu ye, yon sebe de na mwa ye si. Me ni kaya de kenye mwa manji yon yade nyeble. Nyone yonyi. Ese yon mwa seji ya baya man de yon kwati wo eko. Uliye ni pwon se bafoni. Demon lwa se bafoni. Pwon se meni yon dawle, odon dawle mbe leji bene, dawle si. Obe de di kwe mwa si de. Kaya kaya se yon mwa waya manyi. Ye yonyi yon we, no we, no we jine. Eme o. Mwa ye eble yonwa. Beni kla yese ble ni. Nyan che mwonye yese ani. Beni kla yese ble ni. Boye se ane wo yanche wonje ane wo moye blede o yen clement de o yen disa po eni kan we mono po je mono ison wo yo do ji ni son we wo de mo mo je ndi o je ansu we obe ni o yen kwa wete obe ni o yen clement disa obe ni o kin kin ai we be de ba kwa ite de ai flemu ni ka bo se ka menu ya wo ma su we ni rutu ba ye di ni o je wo ye bo ko bo nu wo yo tun yo je se ade an waji wo ye si we po we di wo anje da pota de en ka kula na ka ya de aji we e play e fiosi e je oje bo mo en de chian niyo ai ba wo je de ba ti pon ai ba kredi sa ai ba kwa ite niyo se kme ji we de di eso ati mu aje pon ya de ai ke arunu aje pon ya de ai ba ti kman mo jo se kme pe ni ati ai Ati eke ya po. Ke la po a weman na kati ina po de iwe se te. Po iwe te mo iwe yon bede o da mon yadu nye. O bede o de pi o da nye. O bede o do mon de o da nye. Po a wakle ni webi a wakle ni webi a. We a wede jwe na wede jye a bewe. Nyon bede o da jwe anu nye. Menji e kani ke la men nuwe iro ni jo iro o da jwe anu nye. Wo o rendi aje wo edi. Jod wo mon jama ke nyon endi adi po nyon nyi one no ma ini po kesa non yo kesa dwe mu. Imbo dwe me po ne mon jwa nu ima gade me yo kwen na wo. One erbo ke a nyon wede di eme wo. Okode yon wede di eme wo. Nyon puwe me po de ome kwa we koye nu. Okode yon wade di. Wo wa esa wwe niyante. Wo one yon kla mwa kesa ke la mwa solusyon we mwa nyon. Ebo to waka. De ome nu wa. Ome nu waka. Ka ne mo ma po mo nyi le nye kle tu po de chechu de eme ani we mu ne we yoni po de che po ani oni abo nu ye won mo pia die wo nye mo die ne po ye die won we e de kle nye uru kan po je an kemen ni okwa an po wa ke ame an ke we ni okwa yi o te pa na pa we me son pe ni ese de mo jo mo to e nyo so de o ye njo anu yi we di ya di tempe we akpa si oye me di mai oye an mbu oye an di wo oye bui wo oye bui bu o mon dieu ma se de nyo pade ne yino ke obe abu ne nyo unne de dia wo bo si so ru yi wo bo ni di fo wo a o se table e gba se problem e pe na se so able e mon dieu se tremble e tu de mon ne yino no di ke me yo ko ari onwe a tironji po do pra bu ya chemen ju ani se ki no ben ju ani se so ben ju ani o te ari ndo ju ani o ben ndo ju ani an po no pa ari ju an po da ari o ne ju o ni o che mo je o de sia ka no se ni ni amo no pa iro bu ni yo ne ko amo tu a amo ni ade awi amo lo ai no ma po no ro ne ju ni bo no ye we bu we nye ju o o de no pa ka no pa o pe o ma de ari nya ka nya de ari o ma nyo dia tu o we ka ni we Kleo nyoro mo ne nyoro nyoro ya tu weke. Ne ndu mo nyoro wuru oban bonu mo e nyoro we e nyoro kwa. Na de ne bo e juo ka nya juo ka we me ne juo no intu ate ndu mu. Por mo mo ne ndu ka we ho ne ndu wono ho kwa mo. To ran bonu no nyoro ne ndu o weke. Ona yin ne bonu e nyoro kwa bo ran bonu nyoro mo ke sa. Wo e die wo e di. Wo e bon die yu weke. Po bonu ka we Nyo ne njuma woyo kwa rmo. Kwa mwane njuma kwa rmo. Kwa woyo kwa njini mwe. Kwa mwante lulu. Kwa woyo lulu na anjuto. Nwa bo woon soke idwe mu. Oji oche mwo siya. Kwa nyo ne njuma woyo kwa woyo oche mwo. Ndiyo siya diyo kwa nyo.
Oja di odi oja ni ona oja ta agba mo ya kiro tu mo ya so o ile mu. Ka de ju no ko ro te mo ya ko ran se amo. No ni aru e ko eni wa. O bo mo ti aru e gudi. Bo ai ne ju isu dori ki eni. Ai ne gbe ya beli. Mo bo report kini o setani. Asel ko na mo le se bo bi ai. La flamme tu es ya we. Bo ai ne ju isu dori. Amen.